tunaabeera nti ndeebaho kuyombutegefu tutumuja mfikiro mwetu ndeege hawona tisikimuntisani kwa banda ndibamayala mwetu Jibril yala nelo kujela na hafu mwambula semu Ismaili mwenyu banyu kwa rai.